sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyati." Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada memakan hasil jerih payahnya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud kana yakulu min amaliyati. Dan Nabi Dawud itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri walaupun beliau raja.